0: Ringazi, bona, qaba yini?
1: Qaba yini?
0: Haha, lingo, zakazi.
2: Lokshin Talk.
0: Ringazi, bona, qaba yini?
1: Qaba yini?
0: Haha, lingo, zakazi.
2: Lokshin Talk.

0: malapa a ikageng ke nako ya go itemogela internet e dirang tota. Jane Internet e go na tirelo ya go iponna internet e bofefo e ikanyegang e na le tshegetso ya mmatota mo lefelong le o nnang mo go lone. Sebelaele ga gona melelwane, ka jalo netefatsa gore o iponna tirelo e molemo mme o karologanyetswa le tlhomelo ka bonako. Etela jenny.co.za gompieno. Jane Internet ke tirelo ya selegae ya internet e bonako mme e ikanyega.
1: Eno ke nako ya dikgang tsa sešweng mo aganang

ke utlile kopo ya lona ke eo ke le vila kere tla re leke ya bofelo e be nna gore nna le wena re go kwalla thulaganyo le nna ke tshwane le lona kere.

0: sector.
1: Baba ipisa fela ba re ke Afro Sunshine Band go tswa ka fona geng ya Botswana ba re allo ba re tote ba re gorosa jalo mo metsotsong ya le somo mapedi le boraro fela fa mora gaure a bo supa ke tlo tsamika jalo dipina di le pedi ka be ke fologa serala se ke tlogella jalo the legend ke bua jalo ka DJ Lebelo mo tshokologo nye ya letsatsi la gompieno santse re tse corner of jazz mo station se se ratwang ke batho ke tsama le mabakanea ke tsama le stopa se tona the coast mo letsatsing la gompieno le nna ke itumelela gore be ke le karolo ya ditiragalo tsa letsatsi la gompieno a dire jalo